0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat bebadala honakoa.

James Blunten Once Upon a Mind diskoko I Told You jarraian. Abeslari ingelesaren seigarren lana dugu honakoa, 2019 urte amaieran kaleratutakoa. 2020eko bagilean barriz, album honen luxuzko bertsinoa kaleratu zain, Time Suspend Edition izenagaz. Honetan, kanta barri bi sartu ebazan James Bluntek. Diskoa aurkezteko, Once Upon a Mind Tour eskaintzekoa da 2021ean.

Harry Styles kantari ingelesaren Treat People With Kindness kantua 2019 urteko Fine Line izeneko bere bigarren diskoan argitaratu zen. 2020-eko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zen Styles eta honako kantua 2021 urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zen eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York kanta ezaguna, izen berbera dauan, Martin Scorseseren filmearen soinu bandarako egin eban John Kanderrek Fred Ebbenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan, Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan, bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera, Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako sinemagintzako 100 kantu onenen artean sartuta dago New York, New York.

George Brassensen kantuak osotutako diskoa kaleratu eban Anjedualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

ABBA taldea gogoratuko dugu, Sueziako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu, eta bertatik Lie All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna, 1980 urtekoa. Kritikari askorentzat, albun hartako kanturik onena zan. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean, etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta, ABBA taldearen bilduma guztietan agertzen da Lie All Your Love On Me izeneko kanta hau.

0: Kontuka en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian. Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bigeiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apuaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban onako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apua izeneko abestia.

Kantuka eta kontuka y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remixa 2017 urtean.

Laurogeiko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles llevan hacia ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea. Sarri aitortu dau postasun gehien emon deutzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala komposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen 1989 urtean. Taldearen 25. Urteurrena ospatzeko 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabau eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu, oraingoan Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urteko abestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena. Iruñerriko eskabidean taldekoak entzungo doguz, betirako izeneko kantua da eskainiko deuzkuena. 2018 urtean kaleratu zan Marabillas Social Club izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Iruñako aldezarreko Marabillas gaztetxeari erreferentzia eginaz ataratako diskoa honakoa. Larrialdi musikako laborategia izeneko proiektuaren tzat izandako edo egindako estudio batetan grabatu zan bertsino bilduma izan zan aipatutako diskoa. Eta hainbat abeslariren parte hartzea izan da grabatu zan diskoa.

Telebistako iragarki bati esker oso ezaguna egin zan abestia da entzungo dugun urrengoa. Mitch Ure, Eskoziako abeslariaren Braith izenekoaz ari gara. 1986 urteko izen bereko diskoan kaleratu eban kantariak abesti hau. Handik urte bira erabili eben Swatchen iragarkian eta orduan egin zan oso ezagun. Hainbat herrialdetan ganera, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan abestia 1988 urtean.

0: Radio Popular, Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM.
1: Bolbora taldearen una huaka abestia entzungo dugu, Esne Beltza eta Xabi Solanoren ahotsa be entzungo dugu kanta honetan. 2016 urteko Bolbora taldearen munduari bira izeneko lanean agertu zen honako abestia.

Androp talde Suezia Espainiarraren Train kantua gogoratuko dugu. Tomas eta Stefan Ranskit anai Suesiarrek eta Antonio Crespo Espainiarrak sortu eben taldea. Geroago Lukas Troian Txekiarra batuzan bandara. Zalantzabarik, orain entzungo dugun Train izeneko kantua da euren arrakastarik handiena. 1988 urtekoa bestia da eta euren lehenengo lanean agertu zan. Iragarki baten agertzeak be are ezagunagoa egin eban kantua. Bigarren disko bat kaleratu eban ostean taldeak, banandu be egin ziran eta 2008 barriro batu. Taldean ibilitako guztiak egia esan, ez da be inoiz musikea itxi.

Luis Prima, Ameriketako, Estatu Batuetako jazz trompeta jolearen eskutik gogoratuko dugu jazz ta gigolo kanta ezaguna. 1956 urtean grabau eban Luis Primak onako abestia eta Irvin Kasserrek egokitu eban kantua jazz ta gigolo kantua 1929.

Mano Negraren mala vida kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo lanean patxanka izenekoan agertu zan, 1988 urtean. Manu Txaok idatzi eban eta taldearen lehenengo arrakasta izan zan. Kontzertuetan falta ez dan abestia honakoa eta hainbatek eskaini izan dabe ondoren kanta honen bertsinoa be. Manu Txaok bakarlari modura hasi ostean be, mala vida bere kontzertuetan sarri eskaintzen dauala esan behar.

0: Eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian. Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bi gehiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apuaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban onako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apua izeneko abestia.

Kantuka eta kontuka y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustatu jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remixa 2017 urtean.

Laurogeiko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles llevan hacia ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea. Sarri aitortu dau postasun gehien emon deutzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala komposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen 1989 urtean. Taldearen 25. Urteurrena ospatzeko 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabau eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu, oraingoan Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urteko abestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

Iluntasunak umea jaten ditu, nostalgia gezurrak edaten ditu eta dena begiratzen dut gauzak zabaldu gabe. Mundua da maitasunaren irakazpena. Maitalerik onenak dimititu egin du. Ez gara berriz lehengoak izango. Betiko tokitara joaten naiz, maitatzen zintxudaneko espazioak eta han isuri egiten naiz. Egin dut zenbait delitu. Utzidazu nire burua engainatzen. Azken urratsak badakit nondik ekarri nauen. Juan Ramadariaga, zenbait delitu. Berekin goaz. Asier, nietekin aurra zue. Jainko lagun musio ondiotez. Mirarte, aio, aio, emozte asumu zutxue.

0: Egunon Magazine agita el dial para darte lo que te anima, te interesa y te viene bien saber. La revista radiofónica que suena de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1, aquí, en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
3: Desayuno con diamantes, pelikulea gogoratuko dugu. 1961 urteko filmea honakoa. Soinu bandan Oscar saria irabazi eban Moon River kantua agertu zan. Johnny Mercerrenak dira bestiaren hitzak eta musikea Henry Mancinirena. Azken honek Audrey Hepburn pelikulako protagonistarentzat komposatu eban kantua. Filmea kaleratu eta urrengo urtean Grammy saria be emon eutzen abestiari. Pat Bonek eskaini eban orduan Moon River. Hainbat izan dira ordutik, kanta honen bertsinoak eskaini da besanak.

The Light, The Hit taldearen kantua entzungo dugu. Nathan Horst eta Jesse Proctor dira talde honen sortzaileak. Indie folk eta pop estiloan aritzen dira. Wide Awake izeneko diskoa kaleratu dabe 2020. Urtean eta bertatik Rest of Our Lives izeneko kantua da entzungo duguna.

Aspaldiko doinu aurrenkoa Frankie Valiren Can't Take My Eyes Off You. 1967 urteko abestia da eta Valiren arrakastarik handienetarikoa. Urrezko diskoa jaso eban eta Billboard zerrendan 100 kantuen artean bigarren izatera heldu zan. Handik aurrera askok eta askok eskaini dabe Can't Take My Eyes Off You abestia.

Gehienek gogoratzen dabe Transmission BAM taldea Baby I Don't Cry abestiagaitik. Britainiar banda honen seigarren singela izan zan Velvetin izeneko bigarren diskokoa. 1989 urteko kantua eta zalantzabarik euren ezagunena eta arrakastatzuena. Nick Christian Sayer eta Wendy James izan ziran Transmission BAM taldea. Blonde Pop edo Blonde Wave estiloaren ordezkarietarikoak duguz. 1982 urtera arteko ibilbidea egin eban bikoteak. Wendy Jamesek bakarlari modura jarraitzea erabagi eban orduan.

Herman Dunn folk eta rock bikote frantziarraren I Wish That I Could See You Soon abestia entzungo dugu. David Ibar eta Niman Herman Dunn anaiek osotzen dabe talde hau. Hasieran hirukotea izan zan, baina 89. Urtetik anai biak dira Herman Dunn. Frantziarrak izan arren ingelesez abesten dabe gehien bat. Inoiz, ba frantsesez edo gazteleraz be kantau dabe. 2006. Urteko Giant izeneko diskoko abestia dugu, jarraian entzungo duguna.

0: Tarántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots urratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat honakoa. Egia san Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugastiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazara esan geinke. Kantu baten bila nabil diskoari izen emoten deutzon abestia da entzungo duguna. Zugastirenak dira hitzak eta musikea.

1986garren urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa be izan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren 1986garren urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Swin Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik, The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Full Circle izeneko kantuaren historia 1962 urtean hasten da. Gene Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila saridan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Gene Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1963 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zan.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966 urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967 urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskaini ban lehenengoz, 1967 urtean Monterreyko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzie-ren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten zana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa. Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen Eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lana be Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xavier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xavier Euskitzerenak dira hitzak.